0: ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:45 ਤੱਕ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ 104.6 ਪਲੈਨਟ ਐਫ ਐਮ ਤੇ www.planetaudio.org/nachdapanjab
1: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
2: Sunt Manuela.
3: Sunt Camelia Petruș.
4: Și eu sunt Pucu.
5: Eu sunt Bebe cel Mare.
1: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinuțe.
5: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
4: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
5: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
1: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă. Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
6: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
1: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6.